0: This is RTE Radio 1.
1: Gemani Diorip, Prifskelt and the Nuyacht of Olivic Marion, Yuluan. Gertiv in the egg scholarly, nor a hussed day go to school of Fugus Haddish, Timogus Skull, near her Noterke, Madin, Tadrochwell, Vertskun scholarly, Gertiv Sinyonsi, a Harla Gargachad Ismir, in near her Natida, egg harter a hochtachlag at Madin, on the hot hall, Hoig Napolini and Gunadod. Derin agriocht náisiúnta One Family a dhéanann sonadaíocht ar thuismitheoirí aonair go lárdú mór take ar líonna dailech a bhfuil teangáil diontach a blothob ina bhfuil tuismitheoirí imeonna chéile ach a bhfuil orb fanacht ina gúnaí le chéile. Tugtar le fios freisin sa tuairisc ón agriocht go dtógann sé níos faide ar líonán tosaí siúl nó a drapa mar gheáltar chomh fad agus a chan siad ina gúnaí i lóistín éigeandála. Hog na Gardaí luach thart ar ghaithéad 75 milli euro gan drug a cocaine agus os cían 9 milli euro an airgad terim nar a chuirta siad teach a gar limni in nhé. Cuirtaí van áit mar chud agus rúchan leanúnach faoi thulathar agus díal drugaí sa réigiún. Tógiú fear os cían scórblianta gúis mar chud agus níos rúchan faoin gás agus tá sé faoi chuneáil i meadh Gardaí gar limni. Cuidir tús leis an díspadach de cóinál generálta na Náisiún Aontaithe nó áireach Veracáineamh, tiúra ardrún na Náisiún Aontaithe Antonio Guterres agus uachtarán na bliana seo ar cóinál generálta na Náisiún Aontaithe Khalilur Rahman ó Bangladesh ahasc ag an géad heisiún gan chóáil. Agus tá an Kremlin amuíomh náirthach na húdaráis Amerika vísa go leas ar a graiachtrach an Rúise, Alexander Alimov, le gavéta teagáil ag cóinál generálta na Náisiún Aontaithe in na Wárach. Deir siad freisin go sárín te seo na dúlga se tá ar Veracá mar gheált go rán atá ceann chearú na Náisiún Aontaithe. An aimsir beis sé scamalach inniuh agus leathe báisteach nó salachar báistí go dtí áitichaí a gcuigí ala agus chonacht agus a níorthar na mún amach sa lá, idir 60 agus 30 agus 5 Celsius a bheits an tucht a sárde. Sin bhfuil an siomra nuíocht a fhí láthair.
0: Oliver Callum on RTE Radio 1.